0: dust. Oh, that I adore.
1: Hitradio
2: RT1. La la la la, la la la la, la la la la.